0: Hvilke klubber du helst? Ja, på Aspmyra Champions League. Var det engelsk?
1: Jeg tror Barcelona nummer en. Det den klubben jeg har følt siden jeg var liten. Så Barcelona nummer en, og så kanskje Real da, nummer to. Så det har vært den store... Det har vært det rase.
0: Hvordan blir det å følge trekningen da?
1: Nei, det blir jo sykt spennende. Altså. Vi gleder oss. Det blir jo uansett bra, men så klart... Ja, man kommer til å sitte her med ordentlig spent og bare glede seg til å se hva man får lov til å møte.
2: Jo, det kamp i morgen, skal du være med da?
1: Det har jeg ikke pratet med dem om enda, så det må jeg ta etterpå. Litt usikker.
3: TV2 meldte før kampen at det var intern skepsis rundt at Billands Nilsen skulle starte denne kampen. Kjenner du igjen i det?
1: Nei, det følte jeg. Det var vi alle trygge på innad i hvert fall, så det var bare... Jeg følte det var en veldig rolig og trygg gjeng.
4: Barcelona, Fredrik, hva bakgrunnen for det valget?
1: Nei, jeg følte at Messi kom opp cirka når jeg begynte å bli interessert i fotball, så jeg følte han og Barcelona helt siden, så det egentlig bare derfor. Jeg, ja, favorittlaget mitt.
3: Nå skal jo Viking spille i morgen, og kan gå inn i Champions League, og du ser at liksom flere norske lag satser tungt. Hvordan merker du det, at norsk fotball på en high, da, for å si det sånn?
1: Nej, alltså det är ju inte så vanskligt att märka det. Jag följde både på det som levereras på banan och allt utanom det har blivit ordentligt tryck runt hela fotbollsarenan. Det är ju fantastiskt och ja, det nu och matchingen innan de elitserien är så hög att man blir bättre rustad till att spela Europa och ja, jag är inte överraskad helt att alla lagen nu har gjort det så bra.
3: Märker du på banan att nivån har blivit högre, att fler lag lägger mer i det, ska du säga?
1: Ja, alltså det føles virkelig på kroppen, så vi må hele tiden jobbe for å bli bedre og sånt, og hvis vi skal klare å holde oss oppe i toppen.
2: Hvordan følelsen nå på å kvalifisere seg til Champions League kontra den dere satt ned for et år siden?
1: Nei, selvfølgelig, det var første gangen, så var det jo veldig, veldig spesielt, og så sier vi, det ble ikke så spennende i dag kanskje så vi fikk litt tid til å kjenne på den følelsen, men selvfølgelig det Vi skal ta et steg tilbake og være ordentlig stolt over det vi har fått til og glede oss ordentlig.
5: Hvor følger du trekningen på torsdag?
1: Nei, det tipper jeg blir hjemme da, eller ja, sannsynligvis kanskje hos en av gutta. Forhåpentligvis er det noen som hoster, så ja, alle kan komme og besøke og se på det.
5: Ingen har fått inch forløpig?
1: Ingen har tatt inch, det tror jeg er greit. Vi skulle ikke jinx noe som helst, men ja, det er sikkert noen som tar ansvar, håper jeg.
3: Tykte du meg at Europa League-hymnen ble spilt før kamp?
1: Ja, det er akkurat det jeg synes jeg faktisk på. Det var feil da.
3: Ja, ja. Det var
1: noen
3: som
1: trykket
3: på
1: feil. Ja, ok, ja. Nei, det, heldigvis så klart vi har fokus på matchen, selv om det skjedde. Så. Men ja, la meg ikke det. Ja.
3: Du får høre den flere ganger utover.
1: Ja, forhåpentligvis. Så, eller ja, nå har vi jo sikret det, så ja. Vi skal ikke bli lei av den sangen da.
3: Hvordan var stemningen i garderoben etterpå?
1: Nei, fantastisk selvfølgelig. Det her er ordentlig stort, så vi skal nyte der.
6: Dette er Lunsjbit. Hverdager

0: this what it feels like to love someone?
1: Kun säger det gott nog när Bodeglin kvinna får besök av Ålesund kvinna på Aspmyra. Till helgulet trängt 3 nya poäng och de stötte på tribuna kan bidra till det. Möt upp och hej fram glimtjentan våres till en viktig seger. Bodeglin kvinna, Ålesund kvinna, fredag 11 september klockan 19. Biljetter finner på glimt.no/biljetter.